Saša neka pukara i poče da skače. Drka, drka, džon, drka, drka, drka. Drka, drka, džon, drka, drka, džon. Raja je krenula se pali žari. Drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka